0: And also, big shout out to our mayor, Tema Mayor, Eddie Bright. Thank you.
1: Thank you. FM. Me patro se wo te me mene da su ko djuma die no ase a. Wei ebinie ye o ye ye de kane abeto so. Ati ase. Etimi ba ne se wo location bi kra wo de me fe no kra me ye no kra de on peso be bi kra no a.

singles na ba no om so do so pa bebre no afre me e ma wo me ma wo kare ase aha e tu ba fa wo ho minim guess bi a om ankasa ye om adwuma ose opi yem kwa na ye da wo ni ye be ni den e di y2k e ba come let's network ade ase

0: obenya eye ba ye kita ba ye do pebia na oba hanu ni so obenya e no na ye ni adwadefo ni bidin komo so afi we akwafo e na adwadefo amuto ba ye wa hanje bia ba ye na to na won se twi a for the way omo so afi we kwampo da mo se ye kon wo nti ba ye na won se da dwam ho no chari atofo mba nti so se bi nti na ye se afi we ba ye en to a omo se ye ti kan se da ni system mo nti na ma ayesa atofo na number to ba ye na omo se se anka en kan en anka omo to ba ye wo hanje so mo so mo se ha de panda dia mambo am anka mo so mo jensu bit ma ko na mo afi pa de onde ba ye kwampo de ko anka kwampo a omo nto nti omo se lempeni fo se anye bia no we de mo sada mo sayim omo to eye fertilizers omo to eye chemicals quarantine boot en kranti anso so afa eye papo nti we de anka mpeni fo anka mo tima bo apa dan ko mo tu woni panda se panda se de be ya ya market no panda se mo
1: ah o this year ba
0: se pa de to ma aman fo no eso me ngu edwam
1: ai o this year ba me se
0: de ne so no e di kombo na so mo se se pa de ya ni kwampo de mo nto we san se join ni nti no ena so akoye bebi o nti so mo be kwanda hanu dia se dia e ko so e wo hanu ni na no ba ye na de abuso a
1: ba yira me hwe wo YouTube ni Facebook nya ba yira ketwa ai ba yira ne so ne fe
0: to mo ka no fe a puna ubu puna pa wo hanu a se se en ka na ye ba hanu e be ye story no en ka na ka wo to ba ye be se 100 o be nya be se 700 na si dis ana se bi a talent se ti pa dia o de 3.5 ba o be nya ba ye o ami ko ba ko wan ka la bas
1: wan ka la bas ni ye dodo be sen
0: 100 na chese ku baba ku 1 calabash
1: ntude 350 gana ba betumenya ba yere makoma ko ha
0: panda se se meno ka santo ma odi ba se se a obenya ba yere to se se o ya market o sa to pon mba
1: o
0: na na no so sa fo fo fo asa wa ko makoro jacket asa mo bodo nko bi
1: do
0: ko ba yo ga wo panda anom
1: na se de egu ho nso ne chese e we so na ho de nya gidigidi sa o ba yere e yere na esei nje ha na yo moka
0: Ndi to mabba panda hanu said I kwa fona ya na say say o say pa fancy bi obi de ne dia ba na so wose market na ya ono wonso ntune dia no nti obetwe so wose market na ba ka kanike so wonso ko
1: tune
0: dia so beton aha nti no enje da enda agwe no so no enje sa fancy bi ni pana ba na si dia na me ni ba ko bi ko wonso ntune dia ndo to be said na wotwe ko mpo na onyo bi o mo beton 20 fana na so wonso ntune so 2.5 wonka na ba shukura ba ko
1: ba
0: ile o panda 2.5
1: ba ile ma ko ma ko ha 250 Ghana Ni wodi on bebe no ma boka o.
0: To ma e mebe ka na share. O ba kwanda hanu ma, o no se e no ne se tano a hanu se tuto. Nti se wo yi banche, atuko, abro, ene ne kaka guni na si la cross di from ma. Ba ya dia e number an wa hanu. Nti o buka se nti, she se kwampo on koto e ye ayi afide ka fuka funa e de boss pre no a. O ku ba ko kwampo e 3.5. Na se na o koto emdu, na se o koto wa ventin boot, na se na o ko san su. Nti se se kwampo na yongo ya kwampo na se. Nso na omo eto kwampo difikon di kwa fundi kwa spray no anu kwampo kanu da honum anse na wazan timbut no kada honum anse na spray anti se apa de na yin na na se anyanta anyanti anti ba yenu so na wosu muntu no na mpo so
1: oh
0: ana de mate toma esa ye ya kwampo na se na ye ba ni ni ti e di kwambo onabo Karim Haruna wa tma ka se ntin no se de wa ye nkwai ekwan ya ekon nkurasi nkurasi na de bure ha ogu so wa ye de kwai fon ka se se apa de no kwampo de ebo na nka ne pa na de toma anka se tobre mu anka wo fa panda ba right to saga kwan no a wo ne hwan aka wo ntimi nko be se kwan po de nyana dum asa mu so kwan ye kakra na mu atofo na ese mu mba
1: panda
0: ha mpa de toma anka abana de tina bas na komot na be establish e ye je kan se nya market ke se ka wo hanu ma anka be guy pa na wo ne se a se pe twa mu no ye be so bi wo hanu se o mosi panda ya market bi
1: yeah
0: market na mo bu market na zo mu di si 24 hour economic market no
1: Nyabotere market no da ben abo ho amane yesa o mabesi foforo no
0: o anje bo mande be se 2 years ni ye na eba han na ye buka se be so bi wa han o de de fona 20 be mo ti o mo tomba ye no ase ho no ye o ba kwanda mo ti pentecost kwanda pentecost central chapel no aso da ne che ho no mo ti no tomba ye am de wetin station no en ti am de wetin station ni a pentecost aso da ne che mo ti fi fi ko no ti ba han ma na se nso to a one one be won say yes what about chimu
1: e na ba nda na see market ni bi ma won
0: e na edit pension e na motimus market ai ya kan say pata pata be say 9 e wo panda hanu dem mo odi ko ba do odi ko dis assembly hono say da omo so ma be see 24 economic market no to ma ko so ma bubu market da no
1: nti so mo ton niam na wan
0: o ti awia so correct nti ba bia won say for ni e nam hono ma e hono ma to ma
1: Mate
0: social media go bit ma comment.
1: Ai. Mate
0: we almost na omo tamba yo no.
1: Odisi ba we so said that dey eh eh story ba to ho. Na ye den kobo no e to aso free ho. Ma ye na asie wi yin. Why? Odisi ba wo so job nti sa wo be kan ye ho Facebook and YouTube ba. Ba yire gu ha nya ba yire ketoa. Banda yo. Ba yire ni